0: lasă timpul mă lua, față sau față jura, speră pur mi-e bine.
1: El que sí, 80%, 80% música nacional.